Треба ще вище віці. Всі це новші радіо Весташ. Ну, навшіклад, для доброї музики, то я у тен Good Soul Project.

0: Aden to gledamy, co jasno, co się obuża się stanuć końcu dnia w naszej rednej Łużyce, a to wie moja kolegina Julia Ryżyna.
1: Сервис. Аби ви взаємний кінць тижня доживіли, ми за вас застояли некоторе на зганіння зарядування в дольній агерній вужице. Захопіємо з хешебузом. Оуси южу жінца захопіє Приднесерський м'язинародний людовий ріванський фестиваль. Програм общим єю, лайф-музику, співи, а на кужди патріє – Тільки гаш не може шоріє ваш, можеш то там наукнуш. Фестиваль захопіє жінця зегер седимих або віче вед пол'ядного, везмаканіщу мітендрін, напшащіво книгвовні хугендубель. А Ріюварська Мвужинська кубка «Вужицька рапсодія» пшепшосує вас на свої чеші бурцтак до Будишина. Дом єстерського людового ансамбля дають два концерта. За суботу союзо шикне тікети «Упщедане». Але за нежілю іще межешо купіш, а себе оглядаш, мішанце зріє музики асерських ріюванських традицій від некоторих серських ріюванських кубков «Захопіньк Йозегерчих». Далі жо з Ріями, Алінєнто в Берковах. Там машо слідну межність доживіщ ріюванську перформансу, зв'язану з живінням міни від койц. Пщедстаєння з нацасною Рію, а поезію міну від койц захопію соботу, пщі старим бобощанським дверніщу зегарчих. Заступ йо дермотни. А Любін'є бужо соботу шикно се віршіщ оково ябука – Любінське змакання автору ще пшосує на наземське цитання «Малим яблуку». Автори будуть циташ свейські тексти в етом пвозі, уж і того можеш там упробіруваш яблуковий тиканць, яблукову мєзгу, а яблукове віно. Зарядування захопіюся зегерчих на серським бурським двер'є. Тен йона найсу два кам'єнях, язка пші слуша любіною, заступ ваші жасиш ойро. Дешнє вецакую вас тен кінць тижня дрогованье до західності. До Мовніське музею в старим люже під голим неб'єм змію наземський свіжінь. Там буду презентіруваш старе руцнікарство, а ви які пщедстаяю кроткі виявання стрійжовіковим стілю. Мімо того, межеш вери у мілських руцнікарів купіш, зарядовані йо ветсиньоне соботу аніжілю, ветяднащих до піщих заступ ваші седем уйро. Накуповаш межеш отеки вслепим, там нежілю буду наземські віки. Серським культурним центром є, межеш щоб ще параш жінь сріж наземського умілського руцнікарства, локальних традицій, а святосної атмосфери. Марк йо ветсиньоний ветзегер, жасищих до піщих. А ви Ян Шойцех, ніжі любужо серсько-німська намша. Захопіньк в Евангельській церкві напов яднащих. Я се нажиям, аж су намакалі за себе нецу займнего, а бужеш рідний кінць тижня міщ. Наші показки межеш таке слухаш іще раз на нашим інтернетовим боку на rbb-online.de/sorben.
0: Я учапне жеки Юлія Хрішина.
1: Ядро.
0: Ми глядаємо раз, лиць ваші плани, таке, йо, Klapuju a lidstvo viedro štimu jo za vaše plane. Redna lešojske viedro jo neskeri mimo nejo vece tak šopo žinca jano ešti vesemnas čokorado, ale viče južo zase jednac ugleda, zajča bužo ešti šere, ale pon bužo lipe, jadna dvažas čokorado pipovieže a vece svinca ako žinca neželu bužo pedopne a naša vúžica vestrňo. Suha!

Треба ще вищі віці, всі це новші радіо Весташ, ну, навшіклад, для дроб доброї музики, то я у тене Good Soul Project. Sweet.

0: Хопіо – Придністерський м'язинародний людовий рієванський фестиваль. Програм «Общі м'єю» – лайф-музику, співи, а на кожди патріє. Ти кигаш нямажеш рієваш, можеш то там наукнуш. Фестиваль за хопіо жінця зегер седимих або віче вет пол'яднего, везмаканіщу мітендрін, напшащиво книгвовні, хугендубель. А Рієварська Мвоженська кубка «Вужицька рапсодія» пше пшосує вас на свої чеші бурцтак до Будишина. Дом єстерського людового ансамбля дайоти два концерта. За соботу союзо шикне тікети «Упщедане». Але за нежілю іще межешо купіш, а себе оглядаш, мішанце зріє музики асерських рієванських традицій від некоторих серських рієванських кубков. Захопінь йозегерчих. Далі жо з Ріями, Алінєнту в Берковах. Там маш слідну межність доживіш рієванську перформансу, зв'язану з живінням Міни Віткоїц. Пщедстаєння з нацасною Рією, а поезію Міну Віткоїц захопію соботу, пщі старим вощанським двернішчю зегарчих. Заступ йо дермотни. А Любін'є бужо соботу шикно се віршіш оково ябука. Любінське змакання авторов ще пшосує на наземське цитання «Малим яблуку». Автори будуть циташ свейські тексти в етом пвозі, ушій того можеш там упробіруваш яблуковий тиканць, яблукову мезгу, а яблукове віно. Зарядування захопіюся зегерчих на серським бурським двер'є. Тен йона найсу два кам'єнях, язка пші слуша Любіною, заступ ваші жасиш ойро. Дешнє вецакую вас тенкень стиження дроговання до західності. До Мовніське музею ве старим люже під голим неб'єм змію наземський свіжінь. Там буду презентіруваш старе руцнікарство, а ви які пщедстаяю кроткі виявання сріжовековим стілю. Мімо того, межеш вери у мілських руцнікарів купіш, зарядовані йо вецсеньоне соботу аніжілю, ветяднащих до піщих заступ ваші 7 уйро. Накуповащ межеш отеки в сліпем, там нежілю буду наземські віки. Серським культурним центром є, межеш об ще параш жінь сріж наземського умівського руцнікарства, локальних традицій, а святосної атмосфери. Марк йо ветсеньони ветзегер, жасищих до піщих. А ви ян шойцех, ніжі любужо серсько-німська намша. Захопіньк в евангельській церкві напов яднащих. Я се нажіям, аж су намакалі за себі нєцу займнего, а бужеш рідний кень стиження міщ. Наші показки межеш отеке слухаш іще раз на нашим інтернетовим боку на rbb-online.de/sorben.
1: Я учапна жеки Юлія Хрішина.
2: Ядро.
1: Ми глядаємо раз ліц ваші плани, теке, йо, klapuju a lidstvo viedro stimmu jo za vaše plane. Redna lechojske viedro jo neskeri mimo nejo vece tak šopo žinca jano ešte vesem nas čokorado ale viče južo zase enac ugleda zajča bužo ešte šere ale pon bužo lipe jadna dvažas čokorado pipo vieže a vece svinca ako žinca neželu bužo pedopne a naša vužica vestanjo. Suha!